adofo mo ntintin mo yiye mo koso awade adwuma mu da fi se mo nim se mo pre renya kwa